0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 5:30-6.

0: Oli 8. Suomenkielinen lähiradio Purosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras.

0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus giro.
2: Din närradiostation på 92,5.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6–8 tai juurilla yleensä.
1: Radio Borås. Din radiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Minä tuossa ajattelin tuota vappuriehaa, että siellä kovasti jymisteltiin viikonloppu täällä kaupungissa. Eikä kukaan kivittänyt toisia. Eikä ketään ammuttu. Eikä ketään puukotettu. Mutta mitä olisi tapahtunut, jos olisi ollut toisenlaisia marsseja, että ei olisi tämä niin sanottu vapunmarssi ollut kyseessä. Jos siellä olisi esimerkiksi marssineet helluntailaiset yhtenä päivänä vuodesta. Olisiko kivitetty? Olisiko heitetty jotain muuta päälle ja puhuttu mukavia? Ei varmasti sieltä olisi kovin moni tullut terveenä kotiin, mutta näin ei ole tänä päivänä ollut. Jos me kuitenkin rukoilemme tähän alkuun. Kiitos Jeesus, että sinä annoit meille jälleen tilaisuuden tulla tänne muistelemaan sinua tähän ehtoolliskokoukseen. Ja me haluamme, että sinä muistat niitäkin, jotka eivät ole täällä, jotka ovat sairaita tai muuten kykenemättömiä tulemaan. Ja myös heitä ympäri maailman, ympäri Euroopan, ukrainalaisia ja muita. Muistaisit heitä ja antaisit heillekin armon tulla sinun lapseksesi. Sinun muistoisi tänä ehtoolliskokouksessa. Muistaa. Aamen.

sinä en nyt paljon ota aikaa. Meillä on täällä parempiakin puhujia, mutta mä haluan kuitenkin sanoa yhden kohdan Raamatusta, ja se on Johanneksen evankeliumin 14. luku ja jae 27. Sitä on lukenut paljon. Rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkä peljätkö. Ihminen ei tänä päivänä enää voi muuta kuin pelätä. Jos katsotaan näitä tiedotuslähteitä, TV:tä ja lehtiä, montako positiivista uutista sieltä tänään löytyy. Sotaa, sotaa, sotaa ja tappua ympäriinsä.

0: Mutta kuitenkin Jeesus sanoo, jää hyväis puheessaan tällä tavalla, älkää peljätkö. Sitä kun miettii, niin ehkä rauhoittuu jonkun verran, kun tietää, että on isompi tuki takana, mitä edessä näkyy maailma tekevän. Me toivomme tietysti rauhaa, mutta se rauha lähtee meistä itsestä. Jos meillä on rauha, niin me voimme julistaa myös rauhaa. Mutta jos me luulemme, että meillä on rauhaa, me emme voi tehdä mitään, jos ei se todellisuudessa ole. Ja sitä ei paljon tänään todellisuudessa ole. Nämä sanat mä jätän teille ja toivon, että pojat antaa myös rauhallista musiikkia. Enää en muista, mikä sen nimi oli, mutta...
1: Hiljainen tieno.
0: Justi, hiljainen tieno. Erittäin kaunis.

Voiko pojat ottaa vielä toisen kappaleen, ennen kuin päästetään Osmo-sanaan? Vee kolkatalle ja niin edelleen. Hyvää musiikkia kuuntelis istualleen tunnetta. Näin hyvää musiikkia ei usein kuule.

0: tämä iltapäivähetki on myös hyvä muistaa se asia, miksi me olemme täällä. Ei me istuskella vain sen takia, että me olemme uskossa. Meillä on myös tehtävä. Me olemme Jeesuksen sananviejä ja sanansaattajia. Niille ihmisille, jotka kulkee täältä päivittäin ohi. Ihmisiä, joita me edes joka kerta huomata olevankaan. Se oli minulle tänä päivänä yllätys. Kiitos, kun jaksoitte minua kuunnella. Nyt on Osmon pyhän sanan vuoro. Ole hyvä, Osmo.
1: Mielessä on ollut moniakin asioita tänä päivänä ajatellen. Ja aamusella, kun aamulenkille lähdin siinä 6 aikaan, avasin radion niin kuin joka sunnuntai aamu. P2:lta tulee hengellisen musiikin toivekonsertti ja sitä on ilo kuunnella siellä, kun aamulla metsässä kävelee. Kyllä ne linnukin siellä laulu, mutta ne hengelliset laulut on niin mukava aamusta kuunnella. Ja sitten me oltiin sairaankuussa päivällä Porvoossa. Kuultiin oikein hyvä saarna, jonka siellä Jyri vai Jori, kun se on sitten tämän pastorin nimi, mutta oli todella mahtavaa kuulla. Ja sanoi tullessa saarelle, että kun osaisi tuolla tavalla puhua, niin mikäs mun olisi ollessa. Mutta nyt minä puhun niin kuin minä puhun. Ja minulla on mielessä ollut tämmöinen kuin Pietarin toisen kirjeen 1. luku. Siinä hän käsittelee Jumalan tuntemista ja sanan luotettavuutta. 2. luvussa hän käsittelee sitten harhaoppeja ja 3. luvussa hän sitten puhuu Herran tulemisesta. Tällä kertaa ajattelin, että pysähdytään tuohon 1. lukuun. Tähän 1. luvussa näyttää siltä, kun sitä lukee ajatuksen kanssa, että hänellä oli huoli näistä lukijoista, että he eivät vain joutuisi harhaan johdetuiksi. Kaikenlaisia vaaroja oli siihenkin aikaan jo olemassa. Seurakunnissa kulki erilaisia opettajia. Niin kuin tiedätte, Paavali kun kävi puhumassa, niin hän jälkeensä tuli juutalaisia, jotka purkivat hänen saarnansa, sanoisivat, ei ne ole mistään kotosi, koska siitä puuttuu lain noudattaminen ja ympärileikkaus, niin eihän se voi olla oikein. Paavali taisteli harhaoppeja muitakin vastaan, gnostilaisuutta, ja sitten siellä oli vielä muita erikoisuuksia, ja ne pyrki seurakuntaan sisälle, ja niin näyttää olleen myöskin, että Pietari, kun seurakunnissa kulki, niin hän kantoi samanlaista murhetta, että tänne on tullut taas sisältäpäin harhaoppia, niin kuin Johannes sanoo sitten taas omalla kohdallaan, että meistä he ovat lähteneet. Eli tällaisia vääräjä oppeja tuli seurakuntaan niiden kautta, jotka olivat lähteneet siitä seurakuntayhteydestä. Ja mistä hakivat, mitä hakivat, mutta erilaista opetusta toivat, koska Paavali sanoi, että ei ole muuta kuin yksi evankeliumi. Ja se on se evankeliumi, jonka hän oli saanut Herralta, sanoi, että ei sitä ihmiset minulle antanut. Enkä minä kysynytkään lihalta ja vereltä, että mitä tässä tulisi opettaa ja puhua, vaan Herra itse on minulle antanut. Ja se evankeliumi näyttää, että se oli myöskin Pietarilla. Hän oli saman opetuksen saanut jo silloin eläessään, minkä Paavali sai sitten myöhemmässä vaiheessa, koska ei ollut Jeesuksen mukana niitä 3 vuotta, jotka Pietari oli ollut. Ja tässä on toinenkin murhe, joka nousee esille. Pietari muistuttaa siinä Jeesuksen sanoista, hänen pikaisesta kuolemastaan, eli tavasta, miten hän tulee kuolemaan. Nuorempana sinä vyötit itsesi, menit mihin halusit, nyt et enää. Ja niinhän me tiedämme, ainakin perinne kertoo, että Pietari ristiin naulittiin. Mitä varmuutta siitä ei ole, mutta äkki lähtee joka tapauksessa. Jeesus ilmoitti hänelle, että sinulla tulee olemaan. Ja tavallaan hän sitten tätä kirjettä nyt kirjoittaa ennen tätä kuolemaansa. Jonkunlaista testamenttia lukijoillensa. Ja hän siinä nostaa esille erinäisiä asioita, jotka ovat tärkeitä seurakunnan hyvinvoinnille. Hän kantoi huolta seurakunnan hyvinvoinnista. Ja niin kuin jo sanoi tässä, niin Raamatun tutkijat sanoivat, että hänet ristiin naulittiin ja että se olisi tapahtunut 60-67 jälkeen Kristuksen niiden vuosien aikana. Ihan tarkkaa vuosilukua ei tiedetä, mutta se tiedetään, että hän kirjoitti tämän testamenttinsa, jos sitä sillä nimellä voidaan sanoa, niin noiden vuosien aikana. Ensimmäinen ja toinen Pietarin kirje, ja nyt tämä toinen tuli sitten viimeisenä hänen kirjeestänsä. Ja tässä kirjeessä hänellä on paljon asioita, joita hän muistaa, ja hän viittaa siinä myöskin pois tähtöönsä useammankin kerran. Ja näin hän aloittaa kirjeensä. Ensimmäinen jae. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Keitä nämä kirjeen vastaanottajat olivat, sitä me emme ihan varmasti voi sanoa. Mutta sen me voimme sanoa varmasti, että Pietari tiesi, että he ovat Jeesuksen seuraajia. He ovat vastaan ottaneet sen saman pelastuksen, jonka hän oli omalle kohdalleensa kokenut. Tämä me tiedämme. Sama vapahtaja oli heillä kuin Pietarilla, jota hän tässä tervehtii. Ja entäs me? Onkos meillä sama vapahtaja, joka oli Pietarilla ja hänen kirjeen lukijoilla? Se on tämmöinen henkilökohtainen ajatuksen kohta paikka. Vai onko niin, että uskoon tultiin ja Jeesusta rakastettiin ja ensirakkaus, oi miten se oli ihanaa, kun pulpus ja kupli ja joka puolella kaikki oli niin mahtava, ei ollut ongelmia, ei ollut vastoinkäymisiä, taivas vain häämötti, sinne kun pääsen, niin sitten niin. Ja nyt on kaikennäköiset vaivat, ei ole puhettakaan mistään ensirakkaudesta. Kun ei ole tunteet sillä lailla pinnassa ja ensirakkaus muuten ei tarkoita tunteita sitten ollenkaan. Se on järjestys, lukujärjestys, ykkönen ensin ja siinä lukee Jeesus, uno, eikö ne sano italian kielellä, numero uno. Eli ensirakkaus on se, että sä rakastat Jumalaa yli kaiken ja lähimmässä niin kuin itseäsi. Tässä se on. Ja jos tämä järjestys on kunnossa, niin niitä tunteita kyllä tulee sitten sen kuuliaisuuden kautta, kun seuraat häntä. Niin sieltä ne sitten tulee ne tunteet. Ilo ja riemu kohtaa sinua aina kun tiedät, että nyt olen tehnyt Jumalan tahdon. Olen etsinyt Jumalan tahtoa ja nyt olen tehnyt sen, niin kuin hän sanassansa sanoi, että tulisi elää ja olla. Niin sieltä ne tunteet sitten tulee. Niin kuin hevosella kärry perässä. Ei hevosellakaan ole kärry edessä. Siellä perässä se on. Ja näin on myöskin tämän meidän tunnemaailmamme kanssa. Meillä on paljon tunteita ja Jumala tahtoo antaa meille. Uskovan elämän ei tulekaan olla surun täyttämää ja jatkuvaa murehtimista. Murhetta kyllä riittää, mutta ilo on meidän väkevyytemme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Oletko samaa mieltä? Toivottavasti. Ja nyt kun me sitten tämän saman vapahtajan, vapahtajana tai vapauttamana saattaisiin sanoa, no joo, onhan hän vapauttanut meidän synnin ja kuoleman laista ja synnin vallan alta, onhan meidät vapauttanut. Niin nyt kun me luemme tätä hänen kirjettänsä, niin sieltä nousee edelleen semmoinen tärkeysjärjestys, mikä on niin kuin tärkein asia tässä hänen testamentissansa, lukijolleensa, ja toinen jae nostaa siitä esille tällaisen. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. ei sanottu, että tunnustelussa tai tunteiden mukaan, vaan tuntemisessa. Oppia tuntemaan häntä. Ja parhaiten me opimme tuntemaan häntä lukemalla Raamattua, Jumalan sanaa, tutkimalla sitä ja rukoilemalla, seurustelemalla hänen kanssaan. Me opimme tuntemaan hänen elämän koetusten kautta, kun hän auttaa meitä, nostaa, kantaa ja pelastaa. Sillä tavalla me opimme sitten tuntemaan hänet. Koettelemusten kautta, koetuksen kautta, elämän kautta, elämällä hänen yhteydessään. Lisääntyköön teille armo, ja se lisääntyy näköjään tätä kautta. Sitten jae 3. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Hän on kutsunut meidät ja sitä kautta olemme oppineet tuntemaan hänet. Me olemme hänen omansa. Hän on meidät nimeltä kutsunut. Silloin kun sinä kohtasit Jeesuksen, hän kohtasi sinut yksilönä ja nimeltä kutsui sinut omaksiin. Ja lupaa vanhan testamentin puolella jo, että minä sinun nimesi kirjoitan kätteni hipiään niin, etten koskaan sitä unohda. Eli se aina näkyy. Jo on Uuden testamentin puolella toisiakin kuvauksia siitä, miten hän muistaa sinua kaiken aikaa, ei vain joskus, vaan sinä olet aina Jumalan huolenpidon kohteena. Hän aina tietää, missä sinä olet. Emme me tule nyt Jumalan kasvojen eteen, kun me tulemme hengelliseen tilaisuuteen. Me olemme kaiken aikaa Jumalan kasvojen edessä, niin myöskin nyt. Eli se olisi hyvä huomata, että me olemme aina Jumalan kasvojen edessä. Hän seuraa meitä, hän tietää, missä me kuljemme. Ja sitten hän on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan raittiuden ja rohkeuden henki. Tämä täytyy meidän itse kunkin muistuttaa aika ajoin itsellemme, kun tuppaa olla vaikeaa puhua Jeesuksesta, kun kohtaa ihmisiä. Niin mielellään puhuu kaikki valtiasta ja no se, niin, joo, niin kuin kuninkaan synttäripäivien Jumalan palveluksen avaus saarnassaan pappi sanoo, että joo, että tämä on puhetta nyt kaikkein korkeimmalle. Ei sanonut Jeesukselle, vaan nyt puhutaan kaikkein korkeimmalle. Se on helppo. Mutta kun tarvitsisi kertoa ihmisille tämä nimi, jossa on pelastus. Jeesus-nimi on se, johon on pelastus sidottu. Uskomalla hänen nimeensä me saamme synnit anteeksi. Ja tämä olisi meidän tärkeä muistaa, että kun tulee tilanteita. Ja nyt Pietari sanoo tässä, että teillä on jo kaikki tämä, mitä tarvitaan tosi elämään. Kaikki se, mitä me tarvitaan hänen seuraamisessaan, uskossa, elämisessä, ne on jo meille annettu. Ja meidän ei tarvitse paastota ja rukoilla ja pyytää esirukouksia, että voi kun mä saisin tuon rohkeuden hengenkin nyt. Voi että kun, mutta sehän on jo annettu meille. Se on vain se, että kaikki ei sisäistä sitä, ei niin kuin uskalla uskoa, että minun synnit on anteeksi annettu. Kyllä mä sen uskon, että tuo naapurin synnit on anteeksi annettu, mutta mites minä? Tulee semmoinen ajatus, että ei minä uskalla. Ja semmoinen pelkuruuden henki niin kuin valtaa, että en mä uskalla edes uskoa, että minun synnit on annettu anteeksi. Ja kuitenkin Pyhän Hengen kautta meidän sydämiin on vuodatettu tämä rohkeuden ja raittiuden henki. Ja se ei puhu viinasta, vaan siinä puhutaan terveestä opista, Raamatusta, Jumalan sanasta, niin kuin Pietari sanoi, että oppia tuntemaan hänet. Ja siis sanan kautta me opimme tuntemaan hänet. Ja siinä tulee olla tarkkana, että pysytään ei ohi sen, mitä on kirjoitettu, niin kuin Paavali sanoo. Se on raja meidän sanan tutkimiselle, lukemiselle, ymmärtämiselle ja puhumiselle ei ohi sen, mitä on kirjoitettu. Voi olla, että Korintossa oli pikkusen semmoista korkeahenkistä porukkaa, kun Paavali sitten sanoo toisessa paikassa, että hyväksykää, ottakaa vastaan se, minkä olette saaneet. Eli niin kuin antoi ymmärtää, että kyllä se pitäisi kelevata. Mutta oliko sitten ollut semmoista väkeä, että sinne ei oikein se yksinkertainen evankeliumi kelvannutkaan, että Jumala tuli ihmiseksi, eli ihmisen kaltaisena, valmisti pelastuksen Golgatan ristillä, kuoli meidän puolesta, itse kunkin puolesta, ja niin, että saimme synnit ja sairaudet myöskin sovitetuksi, parannetuksi. Hänen haaveensa kautta meidät on parannettu. Eli saattaa tulla semmoinenkin ongelma, että ei sitä saa oikein niin kuin sisäistetty, että hyvänen, joka kaikki on jo meillä. Jeesus sanoo yhdessä kohtaa näinkin. Kun rukoilette, niin uskokaa, että olette jo sen saaneet. No minkälaista rukousta tämä on, kun ei siinä kerrotakaan koko suvun ongelmia. Ja nyt muista sitä leskeä ja sitä isä ja äiti, ja siellä on nyt joku jäänyt yksin lapsen kanssa. Herra, kyllä sä tiedät tämänkin, eihän se jaksaisi töihinkään mennä, ja jalka on kipiä ja varvasta tärkeä. Tämmöisiä rukouksia kyllä kuulee. Mutta miten semmoinen rukous, kun Jeesus sanoo, uskokaa, että olette saaneet jo sen, mitä rukoilette. Ne ei ole muuten minun sanoja. Ne on Jeesuksen sanoja. Jos tykkäät kyttyrää, että mä näin sanoin, niin sit sä tykkäät jonkun muun sanoista kyttyrää. Eli otetaan huomioon se, mitä Jeesus sanoo. Ollaan sanalle kuuliaisia. Sitähän Pietari perään kuuluttaa. Ja Raamatussa puhutaan hyvin paljon tästä Kristuksen tuntemisesta. Eikä Pietari ole ainut, joka siitä puhuu. Mutta hänellä on vielä sitten kolmannessa luvussa, jakeessa 18. Siellä on vielä yksi huomautus, joka kuuluu tällä tavalla. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Eli kyllähän tätä Jeesuksen tuntemista nostattaa kerta toisensa jälkeen, että oppikaa tuntemaan hänet. Niin kuin Paavali sanoo, minä tiedän, kehen minä uskon. Ei hän ole mikään semmoinen erikoinen kuva, että jossakin, joo, joku jossakin, että en mä nyt ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta kyllä minä uskon johonkin. Paavali sanoi, että minä tiedän, kehen minä uskon. Ja kun meillä, sinulla ja minulla on tämä sama tieto, olemme oppineet tuntemaan hänet, niin ei voi enää paremmin olla meidän elämässämme suhde Jumalaan nähden. Meillä on silloin varma tieto. Ja usko perustuu tietoon. Sitten uskaltaa uskoa, kun tietää, kehen uskoo, kuka on uskon kohde, päämäärä. Hän, joka sen alulle on pannut, hän on luvannut viedä sen päätökseen. Ja siinä välissä meidän on helppo sitten uskoa häneen. Näin hän tahtoo meitä opettaa. Hän painottaa tätä Jeesuksen tuntemista. No Pietari itse, hän oppi tuntemaan Jeesuksen elävässä elämässä, seurasi häntä ainakin ne 3 vuotta. Me emme tiedä, miten kauan, oliko se nyt tasan 3 vuotta vai montako kuukautta siihen päälle. Sillä ei ole väliä. Mutta hän eli Jeesuksen seurassa. Hän kuuli suoraan Jeesuksen puheen. Hän näki kaiken sen, mitä Jeesus teki. Jeesus otti lapsia syliin ja siunasi niitä. Jeesus puhui suurille kansanjoukoille, ruokki 1000, siunasi kalat ja leivät, eten riitti 1000. Kaiken tämän Pietari oli nähnyt ja kokenut. Hänellä, jos jollakin oli suomalainen tapa, olisi ollut, jos olisi ollut suomalainen. En minä usko ennen kuin minä näen. No hän kyllä saattoi uskoa, kun näki. Hän näki kaiken, mitä Jeesus teki. Kuuli kaiken, mitä Jeesus opetti. Ja näki sen pyhän elämän, jonka Jeesus eli, synnittömän elämän. Kaikki tämä oli hänen silmien edessä. Ja sitten hän näki sen Golgatan järkyttävän tapahtuman, kun synnit sovitettiin hänen kertakaikkisen uhrin kautta, kun hän antoi itsensä monien edestä. Ja en tiedä siinä vaiheessa, saattoiko hän sitten ajatella, että niin, minä kerran kielsin tämän. Minä kerran kielsin hänet, oikeastaan 3 kertaa kielsin hänet. Voi olla, että hän sitä ajatteli, en tiedä, mutta hän kuitenkin muistuttaa tästä miten Jeesus kärsi sitten meidän puolesta. Tämä syvä tunteminen, henkilökohtainen tunteminen Jeesuksenkin kanssa uskon kautta, se on kiintymystä, se on luottamuksen lisääntymistä, varsinkin nyt kun on kyse Herrasta, meidän vapahtajasta, Jumalan pojasta, niin sen seurauksena on sydämestä lähtevä kuuliaisuus. Eli mitä enemmän me luotamme häneen, mitä enemmän me ymmärrämme, että hän on minun pelastaja, hän on minun syntien anteeksi antaja, hän on minun vapahtaja, auttaja, nostaja, kantaja, johdattaja. Hän kuulee minua kaiken aikaa, hän näkee minut kaiken aikaa. Mä voin luottaa häneen aina. Niin tämmöinen lisääntyy sitä kautta sydämessä, lisääntyy kuuliaisuus. Eli ei aseteta kyseenalaiseksi se, mitä kokee Jumalan johdatukseksi, vaan kuuliaisesti totellaan, niin se on Herran ääni. Minä olen oppinut tuntemaan paimeneni äänen ja nyt puhuu minun paimen. Ja kun hän puhuu, niin minä kuuliaisena tahdon tehdä sen, mitä hän minulle puhuu, antaa tehtäväksi. Ja me tiedämme, että tämä tällainen kuuliaisuus, uskollisuus toiselta sanalta oli Pietarilla niin paljon syvä, niin vahva, että hän kesti ristin kuolemaan asti olemalla kuuliainen sille, että hän uskoi Jeesukseen. Me emme tiedä ihan viimeisiä hetkiä, miten ne on mennyt, mutta ainakin tiedämme, että hän kuoli äkkiä. Hän oli uskollinen kuolemaan asti. Puhutaan marttyyrikuolemasta. Meillä ei ole näin kauheita kokemuksia, kun hän kävi lävitse. Eikä tarvi olla, mutta minusta tuntuu monta kertaa, että meidän kokemukset saattavat olla enempi tuommoisia vähän niin kuin ajatuksia tulisi vähän niin kuin ohjata ja suunnitelmia tarvitsisi vähän niin kuin asettaa Herran eteen, eikä tehdä niin kuin usein tehdä, että kun uuden vuoden päivä koittaa, niin isketään Jumalan eteen vuosi eteenpäin suunnitelmaa, Herra siunaa nyt tämä. Kun se pitäisi olla toisinpäin. Pitäisi pyytää Herra siunaa tuleva vuosi, johdata, auta, vie eteenpäin. Mutta kun meillä tuppaa olemaan nämä ajatukset semmoisia, että eteenpäin kaikki ja sitten, no niin Herra, se on hyvä suunnitelma, mä oon sen suunnitellut, siunaa sen. Ei niin päin, vaan niin päin, että me hylkäämme omat ajatuksemme. Omat suunnitelmamme, antaudumme hänen johdatettavaksi kuuliaisuudessa, ilman että asetamme kyseenalaiseksi, miksi Herra, miksi sinä minulle tällaista puhut, vaan sanomme Samuelin tavoin, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Tämä on se asenne, jota Pietarikin nähtävästi nostaa esille, vaikkei ihan suoraan sano. Meidän tulisi sen sijaan, että me omia ajatuksia, suunnitelmia esitämme siunattavaksi. Meidän tulisi olla kestäviä hyvän elämän pyytämisessä, että pyydetään sitä, että Herra auta, että mä voin elää hyvän elämän, puhtaan elämän kuuliaisuudessa sinun edessäsi. Ja se olisi niin kuin mun mielestä, kun nyt itseäni ajattelee, niin ainakin tärkeä asia. Me kyllä varmasti tarvitaan kaikki tässä myöskin yhtä apua, että voimme elämämme elää tällä tavalla. Ja se on tämä itsensä hillitseminen. Tämä on hengen hedelmän viimeisenä mainittu osa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se on sen tähden kaikkein halpa-arvoisin, kun se on viimeiseksi mainittu. Ei sinne päinkään, vaan itsensä hillitseminen, että voisi elää hyvän uskovan elämän Jeesuksen seuraajana. Pietarilla oli alussa vaikeuksia tämän itsensä hillitsemisen kanssa. Kyllä te muistatte ne äkkilähdöt, mitä hän silloin vasta Jeesuksen seuraajaksi tulleena saattoi tehdä ja saattoi puhuakin jopa Jumalan tahtoa vastaan. Kun Jeesus puhuu ristille menemisestä ja kuolemastaan, niin Pietari sanoi, ei, älä hyvänä aika puhu tuommoista. et sinä suinkaan kuole ja minä olen valmis kuolemaan sun puolesta. Siellä oli monennäköistä omaa ajatusta, niin tähän Jeesus sanoi sanat, jotka on monen ihmisen mielestä todella pahat sanat. Miksi se Pietarille tuolla lailla sanoi, väisty saatana? No, sen tähden, kun Pietarin ajatukset oli inhimillisiä, jotka oli vaikutettuina pahan puolelta niin, että Jumalan tahto ei toteutuisi, kun Jeesus ei kuole. Kyllä paha tiesi, että se on sovitus kuolema, ja siinä ratkaistaan ihmiskunnan synti, kysymys. Ja sen tähden Pietari sanoi tällä tavalla, ja Jeesus sanoi näin, älä puhu paholaisen sanoja, koska minun on mentävä sinne ristille, minun on mentävä sinne. Eli tässä saattaa meillekin tulla omassa elämässä tämmöisiä äkkinäisiä sanontoja, kun ajattelemme niin paljon sitä omaa suunnitelmaa ja omia ajatuksia. Kyllä minä tiedän, mä olen niin kauan mukana tässä, mulla on kaikki nämä traditiot hallussa, mä osaan kääntyä oikein vasemmalle oikein ja mennä eteenpäin, mä tarvitsen apua. Mutta sitten kun Jumala sanoo jotakin, niin tarvitsisi nämä hylätä. Tarvitsisi kuuliaisena kuunnella, Herra, mitä sinä tahdot, että minä tekisin. Sen sijaan, että kun mulla on nyt tässä tämmöinen ajatus itsellä, tämä vaikuttaa paljon paremmalta kuin sinun ajatus. Ei Herran kanssa näin seurustella, vaan hänen edessä ollaan kuuliaisena. Hän on Herra ja me olemme palvelijoita. Hän oli palvelija maan päällä. Te tiedätte, mitä hän teki. Hän antoi esimerkin pesemällä opetuslasten likaiset jalat. Herra pesi alamaistensa jalat. Nyt on tilanne toisinpäin. Meidän elämämme tulee puhdistautua sitä kautta, että me tahdomme, että hän puhdistaa meitä, mutta me emme pese hänen jalkoja. Hän on pyhän elämän elänyt. Hän on esimerkin antanut, mitenkä voi elää puhtaan ja pyhän elämän, vaikka on vajavainen ihminen. Hän antaa siihen avun ja voiman, viisauden ja ymmärryksen. No, Pietarilla oli ongelmia. Nyt on meidän kohdalla sitten tilanne vähän toisenlainen. Meidän täytyisi nyt osata asennoitua oikein siihen elämässämme, että emme olisi liian äkkipikaisia aina tuomassa sitä omaa, kun tämä on nyt minun hyvä ajatus. Vaan että voitaisiin hiljaisena ja nöyränä kuunnella häntä ja antaa hänen puhua. Mä tiedän, että hiljentyminen rukouksessa, hiljentyminen ei ole kaikkein helpoin asia uskovalle tänäkään päivänä. Vallankin jos kännykkä jää taskuun, niin johan se pirisee, että hän sä ehti aloittaakaan rukoilla, kun jo tulee jonkunlainen stoppi. Joku mielenkiintoinen juttu ja siihen se menee. Eli tämä vaatii itsensä hillitsemistä, tämä rukouselämä. Sen tulisi olla säännöllistä sen mukaan, kun sinulla on aikaa. Ei ole mitään määrättyä kellonaikaa, vaan se riippuu sinun elämän tilanteesta. Milloin sinulla on sitä aikaa, että otat sen erikseen. Niin kuin Billy Graham kertoo kirjassansa matkalla, hän meni sinne opiskeluhuoneeseensa, missä hän saarnoi ja kirjoitteli ja missä hän luki Raamattua, niin hän sanoi vaimollensa, että jos nyt Amerikan presidentti tulee ja haluaa mun kanssa keskustella, niin sanoo, että ei käy. Hän on nyt hiljentymässä. Odota. Me ollaan rukouksessa ja ovikello pirahtaa, niin ei sitä paljon pikemmin kuule 100 metrin juoksia lähde, kun me lähdemme. Siihen unohtuu tärkeä rukous. No mutta kun se ovikello soi. Niin. Mitä sitten se yhteys sinne ylöspäin, kuinka tärkeä se oli, kun se piti katkaista sen kellon takia. Meillä on monesti näitä arvoja meidän elämässä vähän niin kuin rutiininomaisesti mennään, että me emme oikein osaa enää hiljentyäkään, ottaa aikaa hiljentyä Herran edessä ja olla kuulolla. Kyllä me listan osaamme esittää Jumalalle. Ei aina ehdi oikein sitä pitkää listaa lukeakaan, niin kuin toisen vuoro tulee. Se on hallussa, mutta että olla kuulolla, olla hiljaa ja odottaa, että kun hän vastaa. ja oppia tuntemaan hänen äänensä kaikkien muiden äänten joukosta. Sen oppii vain seurustelemalla hänen kanssaan. Pyrkikää sen tähden, sanoo tässä Pietari, kun on puhe itsensä hillitsemisestä. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta. Lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa ja Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Tällaisia ohjeita Pietari tahtoo antaa meille tänä päivänä. Ota nämä, hyvä ystävä, mukaasi, kun lähdet täältä kotiin. Mieti näitä, lue toista Pietarin kirjettä ja näitä jakeita. Ja ajattele, että Herra on ne hänen kauttaan välittänyt juuri sinulle, juuri minulle. Ei nämä ole sellaisia yleisötilaisuuksia, että miljoonilla ihmisillä vain jonkunlainen tieto johonkin kauas, vaan tämä on henkilökohtainen viesti sinulle ja minulle. Meidän tulee asennoitua tällä tavalla, kun on puhe itsensä hillitsemisestä. Siinä tulee olla kärsivällinen ja pitäisi olla vielä kaiken lisäksi kestävä. Ja Jumalan pelossa tulisi olla myöskin... Jumalan pelko muuten ei tarkoita minkään rangaistuksen pelkoa. Jumalan pelko tarkoittaa aina hänen kunnioittamistaan. Eli suurin piirtein sillä tavalla, että jos nyt Kalle Kustaa tuolta Tukholmasta tulisi tuosta ovesta, mitä te tekisitte? Mitä minä tekisin? Mentäskö mä, hei, terve jäpä, taas kun tuli kuule, tjena, mites sä voit? Sillä kun me kohdattais kuningas tuolla ovella. Kuka on sinun ja minun kuningas? Miten sinä kohtaat häntä rukouksessa, sanan tutkimisessa? Jumalan pelko tarkoittaa hänen kunnioittamista, kuuntelemista ja tottelemista, hänen seuraamistaan. Kaikki se maallinen, mitä on, yle voidaan nauraa. Se ei tarkoita sitä Jumalan ja sinun välisessä seurustelussa. Kun hän tahtoo hoitaa sinun hengellistä elämääsi, vahvistaa sinua hyvän henkensä kautta niin, ja nimenomaan sanan kautta, niin siinä on tosi kysymyksessä. Jotta sinusta tulisi pitkämielinen, että sinä olisit Jumalaa pelkääväinen ja että sinulla olisi keskinäinen kiintymys seurakunnan jäseniin rakkaudessa. Tätähän meiltä odottaa. No mitä tämä itsensä hillitseminen sitten merkitsee käytännössä? Siinä on varmaan monia vastauksia, mutta ymmärtäisi, että kyseessä on viisas käytös. Käyttäytyä viisaasti, eli olla liioittelematta, kuinka hengellinen minä olen. Kuinka paljon minä olen kuukaan tehnyt Herran työtä. Kuinka minä olen uhrautunut ja antautunut. Kaikki tämmöinen pois. Se ei kuulu tähän, koska itsensä hillitseminen, se edellyttää viisasta käytöstä. Kenelle se kunnia tulee antaa? Hänelle kunnia, kenelle se kuuluu? Kuka auttaa meitä, nostaa ja kantaa meitä, että me emme liioittele? Eikä sitten sen kautta lähdetä harha teille, kun on tullut kehuttua itsensä niin paljon, niin unohtu se sanan tie. Mennään sitä omaa mannisen polkua, tai mikä sun nimi nyt sitten onkin. Niin mennään sitä polkua, unohdetaan. Ei Herra sinne mua johdattanut, mutta kun tuli liioteltua niin paljon, niin se vain veti. Se vain vei niin kuin pois. Itsensä hillitsevä ei liioittele, hän käyttäytyy arvokkaasti. Hän ei menetä malttiaan. Siellä ei propun pala ja propun pesät kulkaa heti, jos jotain, joku sanoo pikkusenkin vastaan. Tämä on ongelma tämän päivän uskoville. Jos joudut jotain kauan uskossa ollutta ojentamaan jostakin hengellisessä elämässä, vastaus ei suinkaan ole, Herra armahda, rukoillaan, pyydetään apua, että mä pääsen tästä. Ei kuule! Mitä sinä minulle tuommoisia tuu puhumaan? Minäkö mukaan tuommoista olisin tehnyt? Eikö sä tiedä, kuinka kauan mä olen uskossa? Eikö sä tiedä? Sieltä tulee semmoinen puheen tulvan, että sitä ei ehdi kääntää ruotsiksi ollenkaan, vaikka olisi hyväkin tullutkin. Ei se niin saisi olla, vaan jos on aihetta ojentaa, niin kyllä se tarvitsee ottaa tosissansa, koska Jumalan pyhä henki on johdattanut siinä tapauksessa asian siihen pisteeseen, että kuitenkin itse tietää, olen tehnyt väärin, minä tarvin parannusta. Ja sitten kun joku tulee ojentamaan, niin sitten tarvitsisi nöyrästi ottaa se vastaan ja tehdä parannusta. Eli itsensä hillitsevä on myös tasapainoinen. Se ei ole äärilaidalta toiseen. Kun tulee joku uusi viesti, niin heti sytytään kuin kataja pensas ja präiskitään sen uuden, voi uutta, mahtavaa jotakin. Niin hän oli Paavalikin kohdellut siellä Areopaagilla. Eihän niillä ollut aikaa muuta kuin uutta kuulemaan. Kun hän yritti evankeliumia julistaa, niin aina joku toi jonkun uuden viesti ja siihen sytyttiin. Tämä on meille myöskin ongelma. Pitäisi olla itsehillintää, pitäisi olla tasapainoinen uskon elämässä, ei menettää maltiaan, vaan olla pikemminkin kärsivällinen. Jaa, Saara siellä ajattelee, puhu sinä kärsivällisyydestä. Minä puhun, koska minä opettelen sitä. Minä olen huono siinä. Minä olen kovin huono. Ja syytän aina, että Karjalan huonoja geenejä. Sieltähän se johtuu. Eli meidän tulee jaksaa myöskin odottaa, kun olemme koetus sen hetkessä. Jumala ei rangaise meitä, koska rangaistus oli Kristuksen päällä. Se on ohi. Rangaistus ei enää koske meitä. Meitä voidaan koetella. Ja siinä koetuksessa ollessa meidän tulisi olla kärsivällisiä, jaksaa odottaa apua. Kyllä se apu tulee. Mä en muista, mistä se Saara luki vai mistä se tuli, kun siinä oli kerrottu äidistä, joka itkien meni toiseen huoneeseen, kun oli kova murhe, oli puutos, joku vakava asia. Ja äiti meni sinne sitten sängyn viereen ja rukoilee ja itkee siellä, niin semmoinen pieni poika tuli ja sanoi, että äiti, muista, loppu on aina. Mikä se sana oli? Hyvä. Loppu on aina hyvä, itke vaan. Loppu on aina hyvä. Pikkupoika vähän lohdutti äitiä siinä. Juu, Pietari puhuu myös jumalallisesta luonnosta. Joku sä koputtelet, onko jo, mä en oikein tiedä, kauko tässä saa olla. No, minä nyt otan vielä jakeen 4 kuitenkin tähän. Mitä jakeessa 4? Hän puhuu jumalallisesta luonnosta, jumalallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova oppii tuntemaan Jumalan tahtoa, lähinnä nyt sitten sanan tuntemisen kautta. Samoin se myöskin tarkoittaa vaeltamista hengessä, ei lihan mukaan. Niin kutsuttu rakkauden kaksoiskäsky tulee silloin esille jokapäiväisessä elämässä. Ja senhän te varmaan muistatte. Sen mukaan tulisi sitten elää. Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Tämähän se on. Eletään rauhaan pyrkien kaikkien kanssa. Annetaan aikaa Jumalan tahdon etsimiselle, joka on osa Jumalan lapsen elämää. Ja tätä kutsumusta sitten Pietari sanoi, että sitä tulisi vahvistaa. Hän kulki Jeesuksen seurassa ne muutamat vuodet ja niin kuin sanoin jo, hän kuuli Jeesuksen puheet ja vertaukset. Ja niiden joukossa oli yksi vertaus, jonka nostan tässä esille. Se oli tämä kylväjävertaus. Pietari kyllä tiesi, miten helposti tämä usko jää vain ihmisen pintakerrokseen juurtumatta sydämeen. Tämä on se surkea tila, josta hän kärsi, jota hän itki katkerasti sieltä, kun hän lähti sieltä pakoon, kun kukko oli 3 kertaa laulanut ja hän todisti, että tosiaan minä olen kieltänyt hänet nyt. Nyt tässä jakeessa 10, siinä hän sanoo näin, pyrkikää sen tähden sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea, ette lankea pois uskosta, jos noudatatte neuvoa, usko on kuin, niin mä lisään itse tähän, usko on kuin jatkuvaa liikettä, se on jatkuvaa kaipausta Kristuksen lähempään tuntemiseen. Kyse ei siis ole yksittäisestä lankeemuksesta, koska siitä pääsee parannuksen tekemisen kautta pois, vaan kysymys on synnissä elämisestä. Eli istumisesta siellä, missä pilkkaajat istuvat. Eli että on otettu, niin kuin Pietari otti sen kiellon, että poistui sieltä itkien katkerana ja meni sinne, missä pilkkaajat olivat. Ei siitä ole kysymys. Parannus voidaan tehdä ja tulee tehdä silloin, kun on tarvetta. Ja aina on hyvä muistaa, kun tehdään parannusta, että se asia, mihin on langettu, mitä on tehty väärin, se otetaan mukaan siihen parannuksen tekemiseen. Ei mitään semmoista yleistä, niin kuin poliitikot sanoo, kun ne jonkun oikein, no joo, en mä nyt sano, tekevät jonkun mokan, niin kuin Suomessa sanotaan, niin ne sanoo näin yleisesti, antakaa anteeksi. No mitä ne on pyytänyt anteeksi, kun ei edes sano, mitä he on pyytänyt anteeksi. No miten semmoisesta voi saada anteeksi? Kyllä meidän täytyy olla rehellisiä myöskin silloin parannuksen tekemisessä ja tunnustaa se, mitä on tehty. Eli näin teille runsain määrin tarjotaan pääsyä meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Eli ei se ole itsestään selvää. Sinne mennään sitä kautta, että on välit selvänä. On tehty parannus silloin, kun sitä tarvitaan. Ei vedota vaellusvuosiin, kyllä mä osaan, vaan tunnustetaan. Minä olen tehnyt väärin ja tätä minä pyydän anteeksi. Näistä vakavista sanoista sieltä nousee varmasti sinun niin kuin minullekin mieleen se, miten Pietari varmasti ajatteli omaa elämäänsä ja näitä kokemuksia, kieltoja ja muuta, jota hän oli kokenut. Niin nyt hän muistuttaa kuulijoitaan sitten tästä siitä Jeesuksen hänelle antamasta tiedosta äkkilähtö on edessä. Maallinen maja tullaan purkamaan tiettävästi. Se myöskin niin tapahtui. Mutta Pietari, hän säilytti uskonsa loppuun asti. Pietari muiden apostolien kanssa hän sai nähdä Jeesuksen synnittömän elämän. Tämä antoi heille lujan luottamuksen profeetallisen sanaan, joka toteutui heidän silmiensä nähden. Meille tämä Pietarin välittämä opetus on yhtä lailla uskoa vahvistavaa. Jos annamme sanalle sijaa sydämessämme, toivottavasti tämä saa toteutua minun elämässä niin kuin sinunkin elämässä. Että tällainen asenne meillä olisi hänen seuraajinaan Jeesukseen uskovina. Heikkoudessa kylvetty, toivottavasti se voimassa nousee itse kunkin elämässä. Minä käyn läpi näitä asioita omassa elämässä. Ei nämä ole teoreettisia jostain vaan, että kunhan lätkäsee käskyn päälle. Ei ole kyse siitä, vaan että me eläisimme puhtaan, pyhän elämän Herran edessä valmiina ja uskomattomat näkevät sen. Joku on sanonut, että me olemme se viides evankeliumi, jota ei ole kirjoitettu, mutta joka kävelee. Eli meidän elämä puhuu heille niissä valintavaiheissa, kun tehdään ratkaisuja, päätöksiä ja he ovat seuraamassa meidän elämää. Onko siinä mukana Jumalan tahdon etsiminen vai ratkaistaanko se ystävän kaupan kautta? Kun ollaan kaverita, niin tehdään nyt niin. Vaan miten me menemme? Meitä seurataan, hei. Eletään sen tähden Jumalan pelossa. Jumalaa kunnioittaneen, hänen sanansa sisäistäen, tutkien sitä aina, kun on tilaisuus siihen. Annetaan sanalle sijaa, koska se on ainut turva meille tässä niin ihmeellisessä maailmassa, joka on täynnä kaiken näköisiä. Nyt tuli Lahoresta, Pakistanista semmoinen viesti Jeesuksen takaisin tulosta, että jos mä kaikki ne kertoisin, mitä he siinä sanoo, niin tukka nousisi pystyyn. Heillä on niin varma tieto, Jeesus on kuulemma tullut jo sinne. tulee tänne sitten kun ehtii. Eli nyt on kuulkaa niin paljon kaiken näköistä menossa, ellemme me lue Jumalan sanaa, ellemme anna sen jäädä sisimpäämme ajatellen sitä, tutkien sanaa. Me emme varjellu näitä kaiken maailman sivusta iskijöiltä. He puhuvat voimallisesti auktoriteetilla ja heillä on karismaa. Voi sitä karismaa, kun sitä on niin valtavasti. Niin jos uskovainen ei valvo, pidä asioita kohdallaan omassa elämässä. Ei Jeesus turhaan aloittanut julkista toimintaansa sanomalla, sen, minkä mä sanon teille, minä sanon kaikille, valvokaa. Ettei kukaan teitä eksytä. Minulla on ehkä sen tähden murhe tämänkin seurakunnan kohdalla, teidän kohdalla, ettei teille näin kävisi. Mä en nyt mitään esimerkkejä halua nostaa, enkä voi nostaa silleen, mutta ettei teille kenellekään kävisi niin, että te erehdytte, nyt ollaan harhassa. On täältä meidänkin joukosta lähtenyt, niin kuin Johannes sanoi. Pysytään Jumalan sanassa. Pitäydytään tiukasti siihen. Ei tehdä kompromisseja, vaan ollaan nöyriä palvelijoita. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Mennään tällä asenteella. Kaikkea hyvää teille. Minä tiedän, että te omassa elämässä etsitte parasta ja olen siitä iloinen, koska Jumalan sana ohjaa.
0: Nyt tuli niin tarkkaa ja vahvaa sanomaa, että toivottavasti te ette sitä unohda tulla ulko-ovella tai kahvipöydässä. Minä nyt toivon, että Eero Kangas ja Mikko esittää kappaleen Kolkata. Ja tämän kappaleen aikana kerätään myös seurakunnan uusia.

0: Mä luen Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja sieltä jakeesta 14. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, en enää syö pääsiäisateria ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä malja ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en juu viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne, tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Aamen.
1: Kiitos Jeesus tästä hetkestä, että saamme viettää tätä muistoateriaa. Sinä olet elävä leipä, joka olet tullut alas taivaasta ja annat maailmalle elämän. Kiitos, että sinä olit kuuliainen isän tahdolle ja otit meidän paikkamme, menit meidän tähtemme. Rangaistus oli sinun päälläsi, että meillä rauha olisi. Kiitos Jeesus, että sinä siunaa tämän leivän, joka on sinun ruumiisi, ja siunaa jokaista, joka tästä leivästä osallistuu. Aamen.
2: Joo, kiitos Jeesus, että sinä olet itse asettanut tämän ehtoollisen. Kiitos Herra, että me saamme

viettää tässä siis muistella sinun kuolemaasi ja sinun veren vuoratustasi, Herra. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaisen, joka on tästä maljasta osallinen.

0: on se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.
1: Sä valittain vai kiittäinkö käyt ja kuljet Juhani Eriksson?

Tervetuloa kuuntelulle jälleen kerran. Tämän ohjelman ensilähetyspäivä on torstai 31. päivä lokakuuta, ja se on syksyn yksi semmoinen käännekohta taas. Kohta pitäisi pakkasia tulla, eli lokakuun viimeinen päivä, ja Juhani Eriksson lauloi meille tuossa, sä valittain vai kiittäenkö kannat? Niin, ja tässä alussa oikeastaan me teemme sillä tavalla, että me kuuntelemme vielä kaksi laulua Juhani Erikssonilta. Laulu kristitylle ja vaeltajan polku. Ja sitten näiden Juhani Erikssonin laulujen jälkeen me siirrymme Pyhän Hengen kaste-nimisen luennon raamattutunnin kuunteluun. Sen pitää Tapani Vesalainen, ja tapahtumapaikka oli helluntai-konferenssi juhannuksena 2019 Keuruulla Suomen Suvessa. Mutta nyt annetaan Juhani Erikssonin laulaa, ja voithan sinä tietysti kaverille soittaa, kuule, se voisi olla aika hyvä idea. Soita näiden tulevien laulujen aikana kaverille ja sano, että Pyhän Hengen kasteesta on tulossa tässä radio-ohjelmassa opetuspuhe Tapani Vesalaiselta. Niin, nyt Juhani Eriksson, laulu kristitylle ja vaeltajan polku.

Iltapäivän aiheenahan oli Pyhän Hengen kaste. Ja se, siitähän jo eilen puhuimme. Ja huomennakin siitä vielä puhutaan. Eilen katselimme sitä perustusta, kuinka Jumala lähetti pojan taivaasta laskemaan lunastustyölle perustuksen niin, että ihminen voidaan johtaa Jumalan tykö. Jeesus tuli sen tähden tähän maailmaan johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Ja sen työn, niin kuin eilen puhuimme, hän teki täydellisesti. Jokainen osa-alue, mikä siihen työhön kuului, niin hän suoritti sen täydellisesti. Ja siksi lunastustyökin, jonka hän toteutti, on täydellinen. Jumalan edessä täydellinen. Jos siinä olisi ollut jokin heikko kohta, niin sitä Jumalan edessä se olisi paljastunut. Mutta kaikki on täydellistä, minkä Jeesus jätti jälkeensä. Ja nyt katselemme sitä vaihetta, mikä seurasi sitten tätä pääsiäistä lunastustyötä. Ensin katson täältä kuitenkin Matteuksen, Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Työtä, jota Jeesus teki kaiken aikaa, kun hän oli täällä maan päällä. Ja joka on aivan välttämätön, niin kuin tässä rukoillaan pelastusta perhekuntalaisille ja eri henkilöiden sydämellä on sitten ihmisiä, joille rukoillaan tätä pelastuksen sanomaa ja iankaikkista elämää, niin täällä sanotaan tällaiset sanat, Johanneksen evankeliumin 5. luku ja jakeessa 21 tällä tavalla. Niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Ajattele, millainen työ on herättää kuolleita. No jokainen käsittää, että se on mahdotonta ihmisille. Oli sitten kysymys luonnollisesta, ruumiillisesta herättämisestä tai hengellisestä. Se on kokonaan mahdotonta ihmiselle. Mutta Jeesus, joka sanoi, että hän on elämä, kahdella jalalla kävelevä iankaikkinen elämä, jakoi kaikkialla tätä elämää, kun hän tuli sitten Abrahamin jälkeläisten luokse Israelin maahan. Ja sitä sanotaan Raamatussa. Jeesus itse sanoi, että se on uudesti syntyminen ja se on välttämätön. Pyhällä hengellä täyttyminen. Varmaan on monta pelastunutta, jotka eivät täyttyneet tällä maisen matkan aikana pyhällä hengellä. Mutta kuitenkin, kun Raamattu sanoi, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta uudesti syntyminen on välttämätön. Nimittäin muussa tapauksessa ihminen on kuollut Jumalan näkökulmasta. Tässä maailmassa on paljon henkilöitä, jotka Jumalan silmillä tarkasteltuna ovat kuolleita. Elävät koko elämänsä kuolleena. Ja valtava tragedia on se, että he eivät koskaan, heille ei selviä, minkä tähden tämä elämä heille annettiin. He luulee vain, että se on tätä ajallista työtä. Vuodet, vuosikymmenet vierii, kuka mitäkin aikaan saa. Ja sitten kuoleman edessä jokainen pää taipuu ja kuolema vie mennessään. Eikä heille valkene se, että Jumala on antanut elämän ihmiselle sen tähden, että Jumala voisi yhdessä ihmisen kanssa vaeltaa tämän maailman läpi ja oppia tuntemaan omaa luojaansa ja päästä sitten kerran sinne iankaikkisiin valon ja rauhan asuntoihin. Ikuisiksi ajoiksi. Jeesus siis teki tätä työtä. Oli kuitenkin niitä, jotka vastusti häntä. Jeesus seisoi fariseusta ja näiden kirjanoppineiden edessä ja sanoi, että te tutkitte kirjoituksia ja teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä. No sehän on oikea päätelmä kylläkin. Mutta
te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. On vain yksi suunta, missä ihminen voi kohdata Jumal-elämän, iäisen elämän, sen saman elämän, mikä on Jumalassa. Elämä, iankaikkinen elämä seisoo näiden oppineiden edessä ja kutsuu heitä. No he vastustaa, he eivät halua. Se on valtava onnettomuus, kirjakääröt on kainalossa, ne todistavat pojasta koko ajan. Ja he sokeina katselevat häntä, eivätkä tahdo tulla. Mutta jos tässä teltassa on joku, joka ikävöi Jumal-elämää, uutta elämää, ja ajattelee myöskin kuolemaa ja mitä minulle kuoleman jälkeen tapahtuu. Se kysymys oli minulla, mihin minä joudun silloin. Ja se ajoi minua niin kuin eteenpäin etsimään näitä asioita. Niin vastaus löytyy Jeesuksen luota. Hän huusi juhlilla, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Se on kuvainnollista kieltä tuo juominen. Se tarkoittaa sitä henkeä ja elämää, joka on Kristuksessa. Hän on lähde ja jokainen janoavainen, joka janoaa iankaikkista elämää, voi tulla hänen luoksensa ja saada tuon elämän myös tänään. Ja koska Jeesus on laskenut perustuksen, hän on poisottanut sen, mikä erottaa sinut Jumalasta. Ne on sinun rikkomuksesi ja pahat tekosi, syntisi. Ne erottavat sinut kauas Jumalasta, mutta Jeesus otti ne kantaakseen. Ja ristillä hän joutuu tekemisiin ihmiskunnan synnin kanssa. Se on suunnaton taakka, minkä hän otti kantaakseen. Ja sitten vielä kohdata Jumalan viha tuon synnin tähden. Ihminen ei olisi koskaan voinut itse kulkea sitä tietä, minkä Jeesus on kulkenut. Ja hän avasi tien. Ja nyt meillä on tämä totuus pelastuksesta ja totuus Pyhän Hengen lahjasta vapaasti armosta omistettavissa tänäkin iltapäivähetkenä. Jeesus sanoi täällä, nyt jos mennään tähän Pyhän Hengen kastetotuuteen, niin hän sanoi täällä vähän ennen kuin hän oli pois lähdössä, niin Johanneksen evankeliumin 14. lukuja. Jakeessa 16, 17, 18. Ja minä olen, siis Jeesus sanoi, ja minä olen rukoileva isä. Muuten Jeesus on sellainen rukoilija, jota isä aina kuulee. Meillähän on täällä vähän ongelmia näin, että kun me rukoillaan lukemattomia rukouksia, sitten me odotetaan. Ja ihmetellään, kun ei siihen tai tähän tai tuohon tullut vastausta. Mutta kun Jeesus rukoili, mitä tahansa hän rukoili, niin isä aina kuuli häntä. Kannattaa siis lähettää isän eteen rukoukset Jeesuksen kautta. Eikä tehdä niin kuin jotkut sanovat, että minä en tarvitse Jeesusta, minä menen suoraan isän tykö. Sieltähän kaikki palautetaan takaisin, siellä ei käsitellä mitään rukouksia, jos ne ohi Jeesuksen lähetetään. Niin hän sanoo tässä näin, minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne, ja on teissä oleva. En minä etä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja toisessa kohtaa hän sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen pois. No sitä olisi vaikea käsittää sellaista ilmoitusta, että meille olisi hyväksi, että Jeesus lähtee meidän luotamme pois. Mitä hyvää siinä on? En tiedä, kuinka opetuslapset ymmärsivätkö he. Tuskin he ymmärsivät ollenkaan sitä. Mutta Jumalalla oli suunnitelma. Ja he aikanaan sitten käsittivät, että se oli totta, mitä Jeesus sanoi. Hän siis lupasi, että hän rukoilee isää. Ja kun Jeesus sitä rukoilee, niin siihen tulee myös vastaus. Ja säädettynä aikana tuo toinen puolustaja sitten lähtee. Mutta niin kauan kuin Jeesus oli maan päällä, niin ei kukaan voinut täyttyä Pyhällä Hengellä.
Se on selvästi Raamatusta nähtävä totuus. Uudesti syntyä saattoi, kun Jeesus oli maan päällä. Ehkä sadat ja tuhannet, en tiedä kuinka monet uudesti syntyivät, kun vastaanottivat Jeesuksen. Mutta hän ei täyttänyt yhtäkään pyhällä hengellä. Itse hän kyllä täyttyi. Mutta hän täyttyi sitten ilman uhria. Hän ei tarvinnut mitään uhria edestänsä. Hän oli pyhä ja puhdas ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä siellä kastetapahtumassa. Ja sitten hän sai vielä kaksinkertaisen voitelun. Häntä voideltiin enemmän kuin hänen osaveljensä. Se on Raamatun totuus. Jeesusta voideltiin enemmän kuin ketään toista koskaan maan päällä. Ja se myös tuli näkyviin, se voitelu. Mutta tässä hän nyt ennakoi sitä tapahtumaa. Joku voi tietenkin kysyä, joka ei Raamattua tarkemmin tunne, että no mitä täytyy tapahtua, että myöskin opetuslapset voidellaan pyhällä hengellä. Minua aina kiinnostaa vanhan liiton esikuvat. Siellä vanhan liiton pappeja, kun vihittiin, niin heidän puolestansa uhrattiin vihkiäisuhri, joka nimikin jo viittaa siunattuun tapahtumaan. Heidät vihittiin ja yhden uhrin oli kuoltava ja sillä verellä heitä sitten siveltiin. Ja kun se veri oli vuotanut, niin otettiin voiteluöljy, voiteluöljy ja veri yhdistyivät. Ja niin he saivat sitten vanhan liiton papit voitelun. Aaron oli voideltu jo aikaisemmin ylipappi, mutta sitten Aaronin pojat vasta myöhemmin, kun veri ensin vuotaa. Ja se on suuri ja tärkeä totuus, kun meidän vihkiäisuhrimme uhrataan se todellinen, josta Mooses vain esikuvallisesti puhui. Uhrataan kolkatalla, veri vuotaa, ja kun se on vuotanut, ja sillä on sitten vihmottu uuden liiton vihkiäisuhrilla, uhrin verellä, ja sitten voidellaan pyhällä voiteluöljyllä Jumalan palvelukseen, pappeuteen. Niin me katsomme sitä tapahtumaa apostolien teot toisessa luvussa. Se kerrotaan meille oikein seikkaperäisesti, miten se tapahtui, kun uuden liiton papit asetettiin virkaansa. Jumalalla on muuten aikataulu kaikille asioille. Siellä muinoin Israelin juhlakalenterissa vuoden kiertokulussa jokaisella juhlalla, jonka Jumala heille antoi, oli säädetty aika, joka toistui vuodesta toiseen ja sitä piti noudattaa. Ja sitten kun näiden asioiden todellinen niin kuin ilmestyminen tapahtui, eli niiden hengellinen täyttyminen, niin säädettynä aikana Jeesus tuli tähän maailmaan. Kun aika oli täyttynyt, poika tulee tähän maailmaan, tekee työnsä, ja sitten tulee tämä toinen hetki, helluntai, vanhan liiton helluntai. Se oli omalla paikallaan ja juuri silloin tapahtui se, että toinen puolustaja tulee ylhäältä. Tulee tuo helluntai voitelu, laskeutuu opetuslasten päälle ja heidät vihitään palvelukseen. Täällä kerrotaan näin apostolien toinen luku. Kun helluntaipäivä oli tullut, siis Jumala piti huolen siitä, että se tulee ajallaan kaikki. Olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkevät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat hänen itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eilen me puhuimme Jeesuksen veren merkityksestä ja tuon veren valtavasta ansiosta Jumalan edessä. Ja nyt nämä 120 odottajaa tuossa yläsalissa, he eivät enää olleet vanhan liiton uhrien varassa. Tätä ei olisi voinut tapahtua, mikä tässä kerrottiin, jos olisivat olleet vanhan liiton uhrien varassa. Ne eivät riittäneet ne uhrit.
Mutta nyt oli uhrattu tuo todellinen pääsiäiskaritsa, ja siihen uhritoimitukset sitten lakkasivatkin, koska tuli iankaikkinen sovitus, astui voimaan. Ja sitä on julistettu jo 2000 vuoden ajan, että sovitus on voimassa sen alkuhetkestä hamaan iankaikkisuuteen asti. Enää ei uhrata yhtään veriuhria. Ja nämä 120 ensimmäistä ovat tuossa huoneessa. Ja heitä katsellaan nyt Jeesuksen veren läpi, ihan niin kuin isä katselee Jeesusta, täydellisenä, kaikessa ihanuudessaan ja otollisuudessaan. Poikaahan katsellaan tällaisena Jumalan edessä ja paljon muussa kaikessa ihmeellisyydessään. Ja nyt näitä opetuslapsia, he ovat samalla perustuksella. Ja sen tähden pyhä henki, joka taivaasta tulee, laskeutuu heidän päällensä. Ei se voi laskeutua sen tähden, että onko 10 käskyä täytetty. Ja jos oikein koittaa täyttää käskyt ja sitten lopulta saavuttaa tason, jossa Jumala sitten ansioiden tähden, käskyjen täyttämisen ansioiden tähden vuodattaisi henkensä. Kukaan ei voisi saada pyhää henkeä. Mutta kun se tulee armosta, tänäänkin kun me rukoilemme ja eilenkin kun rukoilimme, niin se on tuotu niin lähelle, että englanninkielisissä käännöksissä siellä erässä kohtaa sanotaan, Paavalin kysyy, että otitteko vastaan pyhän hengen? Meidän käännöksessä sanotaan, saitteko pyhän hengen? Siinähän on vähän eroa. Se ikään kuin tuodaan sinun eteesi ja sit sä päätät, haluatko vastaanottaa, koska Paavali kysyi, otitteko vastaan pyhän hengen, kun tulitte uskoon. Eikä hän nyt tarkoittanut suinkaan kiertoilmausta uudesti syntymiselle. Vaan uudesti syntyminen on uudesti syntymistä ja pyhällä hengellä täyttyminen on pyhällä hengellä täyttymistä. Ne ei ole saman asian kaksi eri ilmausta. Ja tässä he siis saavat nyt tuon uhrin veren tähden kokea pyhällä hengellä täyttymisen ja sanoo 4. jae, että he tulivat kaikki. Uhri riittää niin, että kaikki täyttyy. Vanhassa liitossa vain kuninkaat, profeetat ja oliko sen tylipapit saattoivat täyttyä, saada pyhän hengen voitelun. Mutta tärkeä sana, kaikki tulivat täytetyksi pyhällä hengellä. Ja sitten sanotaan tämä ihmeellinen asia, että he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan. Huomatkaa, ei siinä ihminen toiminut. Eivät he mitään keksineet siinä, vaan he puhuivat kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Sehän on yliluonnollista, koska pyhä henki antaa ja ihminen puhuu. Pyhä henki ei puhu kielillä, ei tarvitse rakentumista, mutta me tarvitsemme. Ja Jumala on siellä taivaassa nämä asiat päättänyt ja suunnitellut, ja täällä alhaalla meille ilmoitetaan nämä asiat, ja sitten me toivottavasti janoamme niitä Jumalan päätöksiä ja suunnitelmia, että me tahdomme vastaanottaa pyhän hengen lahjan. On nimittäin niin, että jano, nyt kun sä, jos sä tänään kaipaat pyhällä hengellä täyttymistä, niin kyllä sun täytyy oma jano tuoda tullessasi. Me ei täällä saada pumpattua, mutta pikkusen koitetaan täällä. Uskon henkeä kylvää, mutta jos sulla ei ole janoa, niin kuin eräs kaveri aikanaan sanoi, pidin kohtuullisen pitkän puheen pyhällä hengen täyttymisestä ja sitten kysyi, haluatko, että rukoillaan? No voithan sä koittaa. No sehän loppui heti siihen, tuommoiseen vastaukseen. Hän kuitenkin sanoi uskovansa Jeesukseen. No ei siinä edes koitettu. Ei siitä mitään tule, ei sitä väkisin voi. Mutta jos sulla on jano, niin on helppo täyttyä pyhällä, siis oma jano. Sä oot Raamatun totuuden löytänyt, kun sä oot Raamattua lukenut, tai joku toinen on lukenut sitä sinulle, ja sä huomaat, että sehän kuuluu minullekin. Me kohta luemme Raamatusta, että siellä on nimenomaan mainitaan sinutkin, vaikka ei nimeltä.
Niin, niin siinä ilmenee siis tällainen ihmeellinen kielillä puhuminen, ja Jeesushan sanokin Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, että minun nimessäni he puhuvat uusilla kielillä. Siis Jeesuskin yhden kerran mainitsi tämän kielillä rukoilemisen. Ja se sanoi, minun nimessäni. Ja se on tietenkin syytä ottaa vakavasti, jos Jeesuskin siitä mainitsee. Hän on kaikkien opettajien opettaja maan päällä kaikkina aikoina. Hänellä on auktoriteetti, joka on yläpuolella kaiken muun. Niin, niin he täyttivät pyhällä hengellä tässä. Ja sitten Pietari Pyhän Hengen voitelussa, Uuden liiton Pyhän Hengen voitelussa alkaa julistamaan. Ja kun on oikein pyhällä hengellä täyttynyt, niin tähtäin piste on vain yhdessä paikassa. Laittakaa merkille, jos vanhassa liitossa näet jonkun oikein täynnä henkeä, luet sen sieltä jostakin Raamatun kohdasta, tai Uuden liiton puolella, niin sä huomaat, että sehän on ristissä kokona, koko ajan kiinnepiste. Jokainen, joka täyttyy hengellä ja on sen hengen voitelema, niin se, en voi sanoa väkisin kääntyy, mutta Pyhä Henki koko ajan kiinnittää sinua perustukseen, millä hän toimii täällä maan päällä. Ja se on Jeesuksen sovintokuolema. No niin Pietari tässä sitten saarnaa ja tullaan tähän kohtaan, että hän osoittaa, että te ristiin naulitsitte Jeesuksen. Ja kuitenkin Jumala on hänet tehnyt maailmankaikkeuden herraksi ja voidellut hänet kuninkaaksi, hallitsijaksi, tulevina aikoina, hamaan ikuisuuteen, hänen valtakunnassaan. Ja sitten sanoo, te ristiin naulitsitte hänet, ja kun he sen kuulivat, niin he saivat piston sydämeensä, ikään kuin syylliset saatiin kiinni, ja he tunnustivat sen. Ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, että mitä meidän pitää tekemään. Ja silloin Pietari julistaa tämän, osoittaa oven heille, mistä käydään sisälle Uuden liiton pelastukseen. Hän sanoo näin, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ei siinä mennyt montaa minuuttia tai kun Pietarikin tulee Pyhän Hengen opettamaksi. Hänkin sanoo tässä, että te saatte Pyhän Hengen lahjan. He olivat saaneet juuri hetkeä aikaisemmin. Ja nyt hän osoittaa, tekin saatte. Hän puhui siis Pyhässä Hengessä, ei se ollut hänen päätelmänsä. Ja sitten hän sanoo tämän kohdan, mikä nyt koskee jokaista tässä teltassa olijaakin ja kaikkialla muuallakin. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat Suomessakin, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, kaikkina vuosisatoina ja vuosituhansina, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, ja monilla, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja kehoitti heitä, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Nyt se lupaus kattaa, se on Pyhässä Hengessä puhuttu, ja se tarkoittaa samaa kuin että Herra olisi itse sen puhunut, kun puhutaan Pyhässä Hengessä. Jeesus aina kunnioitti sitä, kun oli puhuttu Pyhässä Hengessä. Daavid muinoin puhui Pyhässä Hengessä, ja Jeesus siteerasi Daavidia, ja sanoi, että Daavid sanoo Pyhässä Hengessä. Ja hän antoi, se oli täysi arvovalta Herran silmissä. Ja niin on tälläkin Raamatun kohdalla, se koskee jokaista. Siinä on meille ovi, kun me etsimme pääsyä Jumalan yhteyteen ja Uuden liiton pelastukseen sisälle. Niin tässä sanotaan selvästi, että te saatte, ja sitä mekin nyt julistamme, on sillä tavalla niin kuin helppoa tätä asiaa tuoda esille, kun Raamattu tuo sen näin lähelle. Sinä itse luet sen Jumalan sanasta, että te saatte. Se tuodaan sinun eteen.
Ei se ole vaan niin, että joku sieltä pöntöstä lupasi sen asian. Vaan se lukee Jumalan sanassa, eikä sitä sano edes herätysliike, eikä kirkkokunta, eikä kauan sitten eläneet jotkut teologit. Vaan se on Jumalan sanassa, sä otat uskolla kiinni, eikös Hilja Aaltonen siinä yhdessä laulussaan, että sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, joka tulvailee uskosta lupausten. Huomaa sana tulvailee. Se ei siis tipahtele aina silloin tällöin jokin pieni pisara siitä lupauksesta, vaan se suorastaan tulvii Jumalan sana tätä totuutta. Se on varattu sinulle. Te saatte. Ja täällä on muitakin kohtia. Luen vielä yhden kohdan täältä, jossa me nähdään. Otetaan tuo apostolien teot 10. luku. Nyt kun sä mielessäsi mietit tätä asiaa, niin kuuntele uskossa nyt, koska Jumalan sanassa on, siellä on uskon siemeniä sisällä. Käsityksissä ja mielipiteissä ei niitä ole, mutta Jumalan sanassa on sisällä Jumalan elämä. Jeesus sanokin, että jokainen sana, joka lähtee Jumalan suusta, huomaa, mistä hänen olemuksestaan ne lähtee, hänen suustansa. Niissä on elämä. Ne synnyttää sen kaipaamasi uskon, kun sä vastaanotat niitä. Täällä lukee apostolien teot 10. luku ja siellä jakeessa 42 tällä tavalla Pietari täällä Korneliuksen kodissa todistaa, ja nyt tällä todistetaan janoisille. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, siis Jeesus, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja hänestä kaikki profeetat todistavat. Koko vanha testamentti puhuu Kristuksesta. Se saadaan yhteen ainoaan lauseeseen. Se puhuu Kristuksesta. Että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja nyt tämä siunatun vihkiäisuhrin veren totuus julistetaan Korneliuksen huoneessa. Ja mitä he tekee sille totuudelle, kun se tulee heidän eteensä? Sä voit vastaanottaa sen tai antaa sen mennä ohi korvien. No kun Kornelius kuulee, tämä hän tarttuu kiinni uskossa. Hän kuuntelee uskossa janoisena. Ja kun tullaan tähän huippukohtaan, Kolkatan sovitustyöhön ja siihen vereen, mitä se on Jumalan edessä saanut aikaan sovituksen, niin että Jumala saattaa lähestyä suurintakin syntistä Jeesuksen veren turvassa. Ja Jeesuksen veren kärki edellä. Jumalahan kulkee kaikkialla Jeesuksen veren kärki edellä. Ja evankeliumi kulkee. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Sitten me nähdään, että siinä tulee todistus. Pyhän hengen todistus Jeesuksen veren sovitusvoimasta. Pakanatkin, pakanasyntiset, niin kuin siellä jossakin kohden kalattalaiskirjettä sanotaan, jotka olivat kaukana Jumalasta, niin nyt he kokee samanlaisen pelastuksen, ne jotka, kuin juutalaisetkin. Pyhä henki tulee kuulijoiden päälle. Ja sitten nämä uskovaiset juutalaiset, jotka olivat ympärillä, eikä olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Mistä he tiesi sen? Tästä usein väännetään kättä lähes loputtomasti tästä asiasta, mutta kun me yksinkertaisella uskon silmällä Raamattua luetaan, ja kaikki muu siirretään sivuun, niin me nähdään vain tämä totuus täällä. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi. Hän heti käsitti, mitä on tapahtunut. Taivas antoi todistuksen siitä evankeliumista, jonka Pietari julisti. Se oli taivaasta lähetetyn evankeliumin todellinen esiinmarssi pakanoittenkin keskellä. Ja hän sanoi, ei kukaan voi enää kieltää kastamasta vedellä näitä.
vaikka olisi ollut vastaan väittäjiäkin. Ja hän käski, jotka olivat saaneet siis pyhän hengen niin kuin mekin, ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja niin pakanat astuivat sisälle uuden liiton pelastukseen. Tässä muutama kohta näistä, ja nyt sitten vielä lopuksi semmoinen rautalankaväännös tähän loppuun otetaan vielä ennen kuin rukoillaan pyhällä hengellä, tai alamme rukoilemaan pyhällä hengellä täyttymistä. Koska siinä on vaikeutena tämä kielillä puhuminen joidenkin kohdalla. He eivät tarvitse millään niin kuin ymmärtää, että ihminen siinä puhuu, eikä Jumala. Eikä siinä ole jonkinnäköinen sellainen paine, joku yhden ilmakehän paine, jolla sitä painetaan tuolta ylhäältä sisään. Ihminen vapaasta tahdosta ottaa sen vastaan. Ja mä, kun sitä puhutaan elävänä vetenä, niin mä ajattelin näin, että jokaisessa kaupungissa on valtava vesisäiliö, josta sitten putkien kautta johdetaan jokaiseen asuntoon vesi. Vesilaitos hoitaa sen homman. Ja sitten siellä jokaisen johdon päässä on kuitenkin lopulta hana. Ja sitten joku katselee sitä hanaa siinä ja ihmettelee, että kun ei sieltä tule vettä ollenkaan. Ja soittaa vesilaitokselle ja kysyy, että tännehän piti tulla vettä. No sieltä vastataan, että kyllä, me huolehdimme, että säiliössä on vettä ja putkistossa paine, mutta ootko sä avannut sen hanan? Ai jaa, jaa. Se niin kuin havahtuu siihen, että pitääkö se minun avata? Eikö se vesilaitos hoida sitä avaamista siellä? No ei tietenkään. Ihminen itse avaa oman suunsa. Tuo valtava pyhän hengen voima on laskettu Jeesuksen sovitustyön kautta vastaanotettavaksi jokaisen kohdalla. Ja kun se on kielillä puhumista, niin se sattuneesta syystä tulee sitten tästä suusta ulos. Ja sinulla on tuo hana. Ei sieltä taivaasta ihmettele, että miksei siellä ala kielillä puhumista kuulumaan. Niin luullaan, että se sieltä ylhäältä hoidetaan, se viimeinenkin tapahtuma. Sinä alat puhumaan ja henki alkaa antamaan. Tämä on ainainen ongelma toisten kohdalla, kun ne odottaa. Ja mä ihmettelen, että miksi et sä avaa sitä hanaa. Sehän on sinun päässäsi. Raamattu, niin kuin me tässä luimme nämä lupaukset, iankaikkinen sovitus, pyhä tuo hengen siunaus ja sitten kaikki lukemattomat hengelliset siunaukset, joita Jeesus on kuolemallaan meille hankkinut ja ansainnut, ne tulee pyhän hengen kautta. Armolahjat, virat, ajallisetkin siunaukset, kaikki muut elämän, me rukoillaan vaikka minkälaisia asioita. Raamatussa sanoo, että eläintäkin sinä autat. Me saatetaan elukankin puolesta rukoilla joskus. Ja Herra ihmeellisessä armossaan eläintäkin auttaa. Ja mitä moninaisimpia asioita. Niin meillä on lupaukset ja ne tulee pyhän hengen kautta, mutta se pyhä henki haluaa tulla meihin. Jeesus kirkasti isän ja pyhä henki kirkastaa pojan. Mutta mihin se pyhä henki tulee asumaan? Sinuun. Siis pyhä henki tulee sinuun ja alkaa kirkastamaan sinussa poikaa. Ihan niin kuin poika kirkasti isää tällä maan päällä ollessaan. Pyhä henki ei siis jotenkin leiju täällä jossakin sfääreissä ja sieltä jotenkin ihmeellisesti kirkasta Jeesusta. Mä en osaa sanoa, miten se voisi tapahtua. Mutta kun se tulee ihmiseen asumaan. Ja sitten se saat tuo hengen lahja. Ja Paavali sanoi omasta kokemuksesta, että minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Hän näytti esimerkin meille. Se ei ollut vain joku huippusuoritus, joka jää sinne johonkin ylhäiseen yksinäisyyteen. Vaan hän opetti meille sitä lahjan käyttöä. Ja sitten sen seuraukset saat sinä kokea. Sillä on rakentava vaikutus, jota ei voida korvata millään muulla. En näitä sormiakaan voi tässä siirrellä, että kun peukalo meni poikki, niin mä siirrän pikkusormen siihen. Eihän se korvaa sitä enää. Käsi on täys silloin, kun siinä on kaikki sormet, niin kuin Jumala on ne luonut siihen. Ja kun hengellisessä elämässä on jokainen Jumalan sana, seurakuntayhteys, kuuliaisuus, pyhän hengen täyteys ja
ja ehtoollinen ja kaikki muut on omalla paikalla ja ne toimii, niin sä saat sen siunauksen, mikä niihin on kätketty. Mutta sitten jos vielä tässä on jotain kysyttävää, toivottavasti ei ole enää kysyttävää, nyt vaan rukoillaan ja vastaan otetaan. Niin nyt sitten kun mä oon tässä yhteinen rukousille rukoiltu, niin tuossa sivuteltassa sitten rukoillaan niiden puolesta, jotka ei ole koskaan vielä täyttyneet pyhällä hengellä. Me otamme sen tähden heidät sinne, että me voimme nimenomaan siihen keskittyä, johdattamaan ihmisiä vastaanottamaan pyhän hengen lahja. Siis oikein aktiivisesti asennoidut nyt siihen, niin kuin Paavali kysyi, että otitteko vastaan. Sä huomaat, että sulla on osuus nyt siinä. Sä et voi passiivisena tumput suorana istua penkillä ja odottaa, että rukoilija hoitaa homma. Se on niin kova työ, että me emme pysty siihen. Sinä oot mukana itse siinä. Ja jos siellä sitten jotakin kysyttävää on, niin sitten voidaan siellä vielä keskustella. Ja sitten muut, jotka esimerkiksi, kellä rukoileminen on vähän kangistunut ja ruostunut, niin sitä voidaan sitten tässä etupenkeissä rukoilla. Ja muita rukouksia tässä etupenkeissä rukouspalvelijat rukoilee. Mutta me keskitytään tuossa nyt siihen pyhän hengen lahjan vastaanottamiseen, sen rukoilemiseen. Se on myös mahdollista vastaanottaa, nyt jos me tässä vielä rukoillaan yhteinen rukous. Montakin kertaa on tapahtunut niin, että puhelimessa rukoillaan täyttyy jossakin toisella paikkakunnalla satojen kilometrien päässä. Joku toinen täyttyy puhelimessa pyhällä hengellä. Tai joku vie sairaalaan sairasvuoteelle puhelimen ja joku toinen rukoilee. Minä olen niitäkin kuullut. No en minä nähnyt, mutta kuullut on siis. Että voi sielläkin täyttyä. Jumala, missä ikinä on janoa, se voi tapahtua missä tahansa. Erään kerran meillä oli tilanne tuolla Helsingissä vuosia sitten, että ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä rukoilla. Me istuttiin autossa ja mietittiin, että mihin ihmeeseen me nyt ihan kadun varteen voidaan tässä jättää. Että me pitäisi saada joku rauhallinen paikka ja sitten ajettiin erääseen paikkaan siirtolapuutarhojen pysäköintipaikalla sinne vähän sivuun. Ja siinä sitten alettiin puhumaan, että nyt rukoillaan tässä pyhän hengen täyteyttä ja siellä olikin joku vahti kävelemässä ja tuli siihen ja koputti meidän auton ikkunalasiin. Mitäs te täällä teette? Mä en voinut avata ikkunaa ja sanoa, että me rukoillaan pyhän hengen täyteyttä täällä. Se ajoi meidät pois sieltä. Ei ollut mitään muuta paikkaa, mihin mennä. Mutta autossakin on täyttynyt pyhällä hengellä. Mutta nyt jos me vielä noustaan rukoilemaan tässä ja pyhällä hengellä kastaja on läsnä täällä. Ja nyt kun me yhdessä tässä rukoillaan, minäkin rukoilen tässä sitten ymmärryksen lisäksi kielillä, niin sä voit avautua. Se on sellainen sana. Sä avaudut. Katsot pyhällä hengellä täyttäjään. Olet kuullut hänen sanaansa ja hän se on, joka täyttää pyhällä hengellä. Taivaallinen Isä, kiitos tästä armon iltapäivästä, että olemme saaneet esille pitää veren ihmeellistä voimaa, totuutta Jeesuksen verestä ja sen valtavasta sovitusvoimasta. Kiitos, että olet ilmoittanut meille pyhässä sanassasi sen, mitä se merkitsee sinun edessäsi ja kuinka se alhaalla tällä maan päällä puhdistaa sydämet lunta valkeammaksi, Jumalan istuimen edessäkin kestäväksi puhdistaa. Herra, me olemme esillä pitäneet totuutta pyhän hengen lahjasta tänä iltapäivä hetkenä. Siunaa nyt kuulijoita niin, että he täyttyvät pyhällä hengellä. Sinä olet antanut lupaukset ja siihen me nyt vetoamme, Herra. Silmämme ovat kääntyneet sinuun päin, taivaallinen Isä. Laske pyhän hengen voimaa ja nyt ystävä hyppää siihen virtaan. Siunaa kaikkia läsnä olevia, Herra. Siunaa tulevat illan kokouksetkin. Kiitos, että siunaat koko tätä aluetta, konferenssialuettakin, Herra. Annat jokaisen maistaa Herran hyvyyttä, oikein juoda sydämensä pohjasta, armon virroista. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, että saamme lausua Jeesuksen, Kristuksen nimen ja veren voiman jokaisen ylle tässä teltassa. Kiitos puhdistusvoimasta, kiitos taivaan kirkkaudesta, Herra.

Saimme kuunnella, yhdessä kuunnella todellakin Keuruun kesäkonferenssista Tapani Vesalaisen puheen Pyhän Hengen kaste. Ja sen jälkeen sua kiitän lauloi Juhani Eriksson. Tämä Raamattutunti oli pidetty sellaisessa sivuteltassa, johon mahtuu muutama sata kuulijaa, 250 kuulijaa tai jotain tähän tyyliin. Siellä suurimmat teltat, jotka kansoittuvat näiden pääjuhlien aikana, niin sinnehän mahtui siis, se oli jotain noin 20 000 kaikkiin niihin telttoihin yhtä aikaa. Että se on aikamoinen ihmispaljous. Ja tapahtumia oli siis useita eri puolilla sitä aluetta, että saattoi olla 3-4 tilaisuutta, hengellistä tilaisuutta, raamattutunteja, infotilaisuuksia ja erilaisia näyttelytelttoja. Väkeähän tietysti, kun siellä on se 30 000 ja joskus päällekin 35 000 ollut tässä mennä vuosina, niin kyllähän siinä toimintaa, erilaisia aktiviteetteja ja erilaisia sanajulistuspaikkoja on useita, ja tietenkin se ihmisten, toisten ystävien, tuttujen, työtovereiden tapa.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä radiossa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilanteissa.

0: Aikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumissa.

0: tapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumi

0: yhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.